درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاو نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سیون ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی کولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے پیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گرب گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے ہر

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نس کی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھراں

ملے گر سادھو لیت کی تور مخلائی جتنی سرٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوسا اترے جو ہر گن ہر اچرے جاپ مان

ہوئے، گر پرسادی پائیے ورلا بوجھے کوئے، بیندیاں اڑدیاں نت تیائیے سدا سدا سکھ ہوئے، نانک امرت صدگی ورسدا گرمکھ دیوے۔

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پاتشاہ پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی بدے چھٹے سچ سچ پچھانی لکھیا پلے پائے سو سچ جانی حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی پوجل تارن ہار

تنسار ہور بکھیا شار اس نندہ سبد وی چار جو دیوے تد کو جے کار توں بخشے جات پت ہوئے نانک کہے کھاوے سوئے پرباتی محلہ پہلا کھایا میل ودھایا پیدے کر کی خان بک بگوا چلایا بن ناوے وکھ جان بابا ایسا وکھم جال منواسیا بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ بکھ کھانا بکھ بولنا بکھ کی کار کمائے جم در بدے ماری ہے چھوٹ سر سچ نائے جب آیا تو جائے سی کیا لکھ لے جائے من مکمول گوایا در گئے ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر ور لے جانی ہے جے انتر گیان مرار اجر جرے نیجر چہرے امر انند سروپ نانک جل کو مین سہ تے پاوے رکھو پریت پرباتی محلہ پہلا گیت ناد ہر گچ درائی رے سرنگ فرمائے سکائی پہن کھانا چیت نہ پائی ساچ سہج سکھ نام سائی

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد

دے شوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتاون تے چوکا بنتا شوڑ باد نظر پرناری ویس نہ پائی گے مہا دکھیاری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کرے نہ پائی پرمگتے

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ہردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت دوار ہر پریم بھگت من

جو مانو دیکھے سو تو تیرو ہوئے گئے کھے کیوں نہ ہر کو نام لے مورکھ نلاج رے آرام بھگت ہی آن چاڑ دے تے من کو مان نانک جن اے بخان

تو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

ہوئے نام سدگر مخ پڑے لوہو ہوئے لال نظر سدگر جا تھار پان مانک کرے گیان گر کہو بیچارے کاٹھو سری کھنڈ سدگر کیو دکھ دردر تن کے گئے سدگر چرن جن پر